0: ja tsobela fm e mema bomma ka moka go tla go ipsina le bagatsi ba tsobela fm ka tsantsa ga sala se mme go tsoma ka irele se mete mo mesong ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mmono polokwane yona yo bagatsi ba tsobela fm le bagralo ke ba mahlaku ba tla ba le gona ba ile gore ke bomma go tla go ipsina le lena lena nna la melodi ya biketlo le tla be le ga shwa thui ke man of the match sandi le dikhari o tla ba le ga go tsogona Uhuru Eben Machila o tla ba le gona go thabisa ka mmino gore o kgone go bakarelo ya moketeko wo mobosebose woo wena ikhweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060-749-9667 060-749-9667 ngwala fela gore mother's day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa thobela fm ya letlompha
1: thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
2: ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usave seo se ra gore o hwetša ditshekeo tše kgolo ditsweletšeng tša gago tša mmamoratwa dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintšhi hwetša 400 gram ya Lucky Star Pilchards ya tomato goba chili sauce ka 26.99 etee le 2 liter ya Oro Squash Concentrate ka 36.99 fela dintsweleka tše di hwetšagala go fihla ka di-10 tša May 2026 o se hlaele ke dintsweleka tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintšhi ga you save fela mo dijo tše bose di bitšwa ganyenyana ka mehla
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: mo kgweding ya bašomi thobela fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
5: thobela fm ke yona
6: o tlale yona moetapele o tlale yo a re ja so

0: kgweding ya bašomi thobela fm e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela fm mošata wa tsebo le boithabišo
1: thobela fm e tlatshega dr winnie mašaba mo mafelelong a beke ye ge go rapelelwa malwetši manyalo mešomo dinaga le baetapele ba rena gare ga tsotlhe tše e leng gore di a diragala tša go koša bohloko mo lefatsheng moya ke wa bošego bja thapelo e tla o itshine ge rapela le bagagaši ba rena ba thobela fm ke bolela ka mankoko baby breadwin kgopotso mašego exten mue le ba bangwe ba bantšhi ke re re rapela le wena go thoma ka iri ya bosupa mathapama mokibelo wona wo wa lapedi may 2026 thobela fm mošata wa tsebo le boithabišo lefelo ke meropa casino dr winnie mašaba wa bitša
2: re go swaretše tša go fiša tša masometharo tša masometharo go thobela fm pet morudu Ucha masumitaru, fela mo thobela fela.
3: Hoodspray, mautung ajitaba.